0: 게 아이기야 무버잔도 앙우버 피졸레시나 이 밤다 또이네 락바슐랑인데
1: 닝원자 거우버님이다 까요일에 까이기 닝올식나 게나 먹는 락바도 우르가 나 바붕나 까빠도 이마 이응망암데
0: 아이 강해 이마 바붕도 에이부디 얌닝제벌
1: 나티 이사부가 다이데사 루리브노
0: Lagliba yumza kay sanumisida mayam bagini haiduna laida laido karakatsi haiduna kanari adugi bamola nika hairubani ima
1: oh handati yum the katkadoruba
0: inahusigi was a hamaza amoe bagitolub na katkadoribani adoima handati ima supabungsu puna lakta bayaroiko
1: na pabunga puna yau de bayabro yauni adudi handaki din siluera Imana haibudu yare dana.
0: Ima, aibu yumda chachi haibu wahido amukan haibiran. Ai, ai salo ima.
1: Isana liyabliba kongpamado, handu unie bima.
0: Ima, ai se sagaye magi mauni ni. Hirai bagtad tamlarabani. Ai, ai inaho chibu tadoktu na amukan na salaroi.
2: Sine, imungda sangna sine, nga thongudu tumthakpa yarani.
1: Adudi ini na tum tak patale do na.
2: Oi ne. Adu ai dine. Sak sara ga angang tu sen muksa tori bai ne.
1: Lau
2: ite ma thenge. Lau ite ma.
0: Ima, jang si lau.
1: Jang si sang si.

0: 나시디 이사가 이모국가기 라이 타박토롱 코딩 막 빡독라바니나 이스 와이 핵상이다 하이잉디 이수누피도 보랭다기 로비로가 따레 마마하면서 오네잖아 하이마 레시엠바 낭디 한리보레야
1: 오이니
0: 잉오이 가 사이디니야 낭나 나타이마기 꼭다 나라가 남이따기 나피신 다르고도 우보다 미쁨 남아 깝나키바도 가오바야라로 이마 우누피나 내 마나 우누파 우보다 히히 깝키바도 아이디네 콘 파워 통나 깝루라바니
1: 이네 살람다이치다 이따이마다 묵당 딱람기에드는 상자럽바니 아묵다 우네자기이네
0: 야예예 라오라오라오 나타이마기 까다 상실라 낭나하이닝바도 Natay madalo, huwi na hayro lang.
1: Huwi ni.
0: Lalo lang. At tu, natay mo si the lady. Sang. Lisim ba?
1: Itay ma.
0: Lalo. Itay maginagta pamlulo.
1: Ay, pamdra ba suyari da itay ma?
0: Nang itay ma buwaraw na bro.
1: Warog di. Warog di da itay ma.
0: Nang kita bagi interview jalu benatra.
1: Tima, ay.
0: Engon dah siang nak kumulai siapa?
1: Matang dah, pasalnya ya orang yang kanduna rug dri tima.
0: Jalan maru yang hai baik kang laban.
1: Tima, ay kita mak kari sukan diru rano. Matung dah sama rak leri sidi.
0: Lai siapa? Nang, kita bagi nak ta amuk lak la roja.
1: Ay lak ni tima. Nanaw nung asisu, itay magiyay pamangon piwalak di ba si di?
0: Inaw yung mapamda itay ma, laan kita ba?
1: Ay pamnamakangi da itay ma. Nung damba na tamlang mga haktani, isyur mahak na po walang bini itay ma.
0: Lisim ba?
1: Kap ka nung itay ma. Itay ma na haraw na leho budun eh, nanaw kaya pamasu.
0: Itay ma di, inaw da minam kiwalay ta ba di?
1: Ay kangi itay ma, itay ma di mapok ka mapok na bini.
0: Itay manahing lima kay di inahawag ka aro'y kulay siya ma.
1: Madutadi kawin nga nukoy itay ma.
0: Ibog mo, po namak si naniga ay ganan eh. Tanaraga sinkibang aktan. Nang iniwaraw ganun po.
1: Ine, mapamatam sana sinbada isyor na waraw ganda walay tida. Masidi togjal gilambi ni ine.
0: Ine gining tiyem. Nahak kumba puksel saw ba thamoy sing ba kayasu ay koy ge irak tan leram ba oisanu ko nahak na natay mata haining ba punamak hay ba hayo
1: ine itay magi mapamda kari gumba matang thamoy sing na pijeram khige
0: a piyo piyo
1: itay masse masi losin biyo
0: kari no masibo
1: ay gi Lai kidra ba tamo gi pangpam thok pa yung koli saruk kadu.
0: Simba.
1: Nanaw na itay magi damakta ni haidu na. Tamo gi yung koli saruk kadu. Itay magi ming da o na nabasi.
0: Lai Simba.
1: Ay ayaba supira ba ni na itay ma.
0: Lai Simba. Masidi.